Et skønt kontranummer her fra 1973 fra Charlie Rich. Han sang om The Most Beautiful Girl på Alpha Gold. Og lige før den, et gyldt hit fra 1970 fra White Plains. My Baby Loves Loving her på Alpha Gold. Lige nu her med The Whispers her. And the beat goes on. Ja, det gør det så sandelig også her på Alpha Gold. Vi spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: The Man in Black, Johnny Cash, og den sang, der gav ham det altafgørende gennembrud i 1956, I Walk the Line. Lige fra den 70'er kan høre med Kate Bush, The Man with a Child in His Eyes. Og om lidt så er der 60'er kan høre med Moody Blues nummeret Go Now, og her en dejlig sang fra The Hollies med titlen He Ain't Heavy, He's My Brother.

Tequila Sunrise. Her var Eagles på Alpha Gold. Og så videre til Monkees første hit, store hit også. Og I'm a Believer hedder den her på Alpha Gold.

De glemte aldrig deres rødder i Liverpool. You'll never walk alone. Her var de Jerry Marstin og The Pacemakers. Og så er det Sonny og Cher, 67, og The Beat Goes On her på Alpha Gold.

Chicago. Og nummeret her, If You Leave Me Now. Så skal vi have fat i Michael Jackson, den unge Michael, sammen med The Jackson 5. Her er ABC på Alpha Gold.

Stay, Morris Williams and the Zodiacs. Stay fra 1960 var det, og vi tager også fra 60 og 70 og lidt fra 80'erne også. Nu får du den her fra 66, et kæmpe hit fra Ike og Tina Turner på Alpha Gold.